0: me jiri se utie obenji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey awrade banji
0: awrade banji wo amba wo wa di adanse wo chinna

onyame wa mawo ye man ankase biase wo ba ye de wo koni se eh oba sasia asana wanya baby adi biase.

Nyami odi ni si ebonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne to mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya. Me nsei da. Uye bubro nkosu awate. Sa nyami si ube ye ya. Won sei wa.

da wo so nye obi a ahofe ene ye ni mo nyama e wo ye ntibra ye wona ma ye nya so en che ye ni ano ye benya mi ene mo so ye wono kwanya e befa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye